Kapunganay ti kidinpeg ipuginmen iti yakim ka. Karawan ka peyang kidinpeg, makasinye kinikidey darikin takawain ti tayere na ribwa kiyay. Parikatem, pagkiripes tapu puto.